0: Hvem du best på å parodiere, Ellen?
1: Oi, det et godt spørsmål. Kanskje deg? Hvem du best på å parodiere, Ellen?
0: Ja, det et av spørsmålene som dukker opp i brennheite spørsmål innimellom. Og hvis du som hører på kan svare på det, og en hev med andre spørsmål, så kan du få en middag for to hver 3000 kroner.
1: Ja, og spørsmålet handler jo om deg selv, så dette jo virkelig ikke en vanskelig quiz. Men du må melde deg på kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke kan du vinne en middag for to verdt 3000 kroner hvis du den som svarer på flest brennheite spørsmål. Så langt denne uka så det Adrian fra Trondheim som leder med 14.
2: Og det ganske enkle regler. Man skal svare på så mange spørsmål som mulig på ett minutt. Og det ikke lov til å si vet ikke. Vi har med en utfordrer. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Linda Durhus.
2: Linda, hvor gammel du?
3: 47.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor i Alta.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Sommerhurtet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Jeg har bare Joeline.
1: Når det greit å lyve?
3: Når du tjener deg selv.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Meg selv.
1: Er du kjendis?
3: Lokal kjendis.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Ja.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Ingen.
1: Vi må ha et svar her.
3: Hunden.
1: Hundene, får høre. Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Datteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Sverige.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Blokka meg.
2: Det her gikk tyden, altså. Blotting, det ville du ikke gjort offentlig, Linda.
3: Nei.
2: Jeg skjønner det.
3: Altså, sånn her en bleikfeit nordlendingkropp naken rundt i offentlighet og trukket deg, gutt.
2: Da hadde du i hvert fall blitt lokalkjendis, da.
3: Ja.
2: Skal vi se hvordan dette gikk, da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 12.
3: Ja.
2: Litt unna, men det var veldig hyggelig å ha deg med. Og så må du ha en nydelig tur videre med hundene.
3: Tusen takk, så får dere ha en flott dag.
1: Takk skal du ha, Linda, ha det bra.
3: Ha det godt.
1: Nye muligheter i morgen hvis du har lyst til å være med.
2: Meld deg på da, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

En fin onsdag til deg. Vi halvveis I uka. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og klokka den har passert 9 snart. Både Heart og Westlife på gang. Nå til Billie Eilish. God formiddag.

vet ikke om det er det George Clooney sier til speilbildet sitt hver morgen. You're beautiful, James Blunt. Han har bursdag i hvert fall. Har du bursdag 6. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. George Clooney blir 65. Her er Natasha Bedingfield.

God ettermiddag. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg denne onsdagen. Vi skal straks innom en låt mange forbinder med filmen Ghost, om du husker den. Den scenen med Demi Moore og Patrick Swayze. Ja, de som vet, de vet. Låta til den scenen kommer rett etter Mark Amber nå, og Belong Together. I know